0: obetimi afre me awoche nyame asoma me apunta amara afuni na wakati yuko le pasu tisa apia wanda ke sore na me no mbom shire na ube ye shira bebre ya me shira
1: me shire adi denina
2: samenu ya be shire bradi denina ebra ye ye wo ye numu
1: me cry
2: me cry

0: 3 FNs. Yet your body and was the sebo sumi a tosswo and watching. A fimpi no any a dionu ensia. And naka in a sumi a tosswo me and son. Or dum for chem qua dum quan wadibi at a yellow. A todd than that says, Woche ye kase wenyam quan. Ye kase teche mada bodrium moje di and work with sania. A wish your name was it than it was say a yes room. Bosumi ya shasi ya fimu, bosumi ya dikani ya tosumi ya ni ya tosumi ya nsa, ya kinka ya di ya duni ya toso emoti. Osumu nosu ya dasuwo, eti wafidi ya dahase ya nyumre ya, ewisi ya breno asu, ebre asu anabeni ni sujume diye ni ya dey ebi. Asida, asida, asida, asida, asida, asida, shrom. Memfama prosipeni. Yeah, ba and she mu ewo tesa no police station. Oji enimu eye inspector Dabra. Ene Chief Grace medamase papa papa papa papa. Medamase papa papa. Enumrei enumrei enumrei. Na mesre o meyi prosi adwuma no, o meyi prosi adwuma no. Se wo hwe baabi te se tesa no police station. Na ye ka se tesa no police station nyina wo fa kwan yi so wo de sase free baabi te se amasaman wo ba akwanhie sie duduo noa wo bedu akimota na so sane aba akwanhie bi ebesi bia no tesa no police station tesa no police station ti se ko ba ne se wo hwe ho ne ye se ye wo investigator ba akopɛ ekome ene wo honom na ye se accident asi wo ha wo no accident asi wo ha wo no ebesa GP pa se ho de tesa no police station pe nfo munjuma ni hwe wo na ebeya mum investigators no mudi bi kan ne beya mum fa bi nka ho na no ne ye mi ankasa medi mani kutu ya wisi ko hu se e prosi ni ba ko ni ye se accident asi wo ave no no di mi obi ewu ha se ni odimirika no okofa we yesi wa nipa ba akopɛ na yesa bi nyi ni se boa eboa ma adwuma no ko ti edu ba bi a wa we a ni nipa be kan so bibia nsi amonkom be abusia enumre yi ye da sie na ma mento aso na memfa nto wanim se emra na ebo ho no mu wo man gan na mu ye ka kokoo se ye dua kokoo ye beton kokoo akuafo benya wo chefa yi owom gan na so benya ne chefa yi owom enyesa ye ti da sie abura na ye ma akura so ye tokoko ye kokoo ho adwuma eye baabi ni ye ye jina mra so nti so ti se ye gana koko bodo mu ne ba se kokoo ntutu ye wo magi mu nyina wo behwe so a enko bi meka so ni ye se ministry of agriculture na e wo so ye se adwuma nanso wo nyansam wo nimdie mu no emperifo se da bi ye ka wo mayi sectors ahoruo baabi a ye nya ye sika free a omanyi kokoo se ye beka se wiase nyina aman a ye ka kokoo se ye dua kokoo wo ho nyamu mfaso a wuyi wo man Ghana free mu a enye echi ye de ye no ye nhye da nya tena ye abode wani behwe wo mayi kokoo no e ba se kwiafo se ye do kokoo no sain wo beye wadwuma se wo se ye to kokoo no a sain na wo se ye echi so hwe Ghana kokoo bodo dwuma a wo ya Abusia enye nasem ye ka Ghana kokoo board se emra kura ye gina so se ye to kokoo wo ye ye kokoo ho adwuma e wo mayi mu empanimfo se emfie be se duanan ni emra ye fa kokoo ni ton ni hyehye ye ho emfie be duanan ye de aye adwuma wo mayi ye hu ne se ebra da kanen wo se na edu se ye beto kokoo na ye si oni akwaji syndicated enu na ye de behwe kokoo ho ntoto ye ho nchiche ye edu ba bi mpanimfo se da bi ye mpebosia wo magi ankasamu ne ye mfa nyese adwuma no wo hyase ye beye ye beye afie twamu by this time na beni ni shu dwuma die so nyagoro akuafo oto wo de na mfa Ghana kokoo board ne ye PR team na mfa ena wo muso etuto otokoko so de na mfa obi e ka ne de obi a hawo wo mu enu ye dididi mu afia kura ye de awura mu eti mpanimfo se ye pese ye so wo haunu mu ye pese ye tu ase Echi ya den shisha ye ba ye ka izuno unti bifo anon kakeke. Omanwa ye timlu ye kabibia. Ye demra ne kasa ye yen shisha ye bia. Ye demra ene kasa. Echi nempe nifo en shisha ye abwa ye mwono. Bosumi ye kwe mu ya nida ane toso edu ya sabako. E 31 July impe nifo si u. Yenye the Ghana Cocoa Board Bill 2026 ntum. Na yen shem uwe betumi edu ya abwa nebusia. Se dedi ya mekase. Ya kasi ya pasi bill bi in parliamenta. Wa re ya wuti ufie. Ya beji mrebi ya tumua wuni mwoshu ya ya dibediu. Anase ube, ube fumsa mrano. Ya kama bekase wuni mse woho. Eti ya she mrebi ya wome imua. Wabeni ni suzume diye sono. Ya ya diye nese ya bema wati mrano wase. Emrabe ineba diye ne womuo. Diye nebe buwawo. Omua mrano fa womono. Diye ne sese womuo. Eti ne, se ye kase, ye de mraba, koko nshisha yewa omeji mwono, ye de mraba, omeji mna sebe jafuwa jiatumu, enfa mwa jwenchila yi uti edo mkumandi yeyo omudiaba, ensembebre enu omaka, banyumre ye pese mranu wankasa ye tiasye, ye shese sintobi wa mrenu mu, diyan yebe tumia ye, kuyafuwa mfaswobe yebe tumia nyawomu, because ne ye kako koko wa omeji mwa kaneno, Nenka wobide nensesi ni bono kase miwo kokoa. Uye defuo. Miwo kokoa. Oh, miwo kokoa fuo. Eti yeje japadie no bikase o. Nina nanum kokoa. Esu yetumia bedu bribise. Afedie wobi wo kokoa wotumikase. Mi kokoa no. Midi kokoa no magalamse fuo. Na wajisika wobedi nene. Diye nti na ama ne ye kase ye do koko ye duya kokoa enya kono obi ye kase midi mi koko e ma galamse fo nwa betu galamse ase mi koko no eti mraya mpenifo se wadia ba mraya ya che ino e wase ye tumi komu niye wese e mranu ye mra e babe protecti nipa wo do koko e wome imo e mranu ye mra e be tumia she e kuyafo ye wo gana hankura nese afedi ye ye wuse Emfaso papa bi befri koko muaba eti sa mi do koko a ewo magi mu a menka sa galansefo metutu mi koko nu yanu mu na ye mfantu sasim sadie esase koko nu mfaso obi ani so enanwumrei abusua yesi adwaje ewo se emra no yetumi ekom ni ehwe ni ewom ye wieso a dom koma ewo na se bedwam consensus omudi aba no enye se bia ye kase ye bo ntokro nti ntokro wo mu ntokro ni mu e wo so mutumi ma ye hu sin toben ne wo mrenu mu e se freedom penfo ye so yade atumu awie no adwenkyre bebre e na bentie abusua ene ye si adwanwumre yi ye ne pani na bankita hudie e wo Ghana Cocoa Board woda wano e wo hono mo miaminu abe ma Jerome Sam e wo fiase ye ne no esi adwa na yahwe bill no Yeka yeka imra shebe jafuwa nebeji ya tumu. Ba nye wumuo ninyi na befri woho ena abaso. Ya jidi yese nye bebu wa ye nye. Eti omode kwa nana shebe jafuwa su yesu ajwen fahmo. Edenya wajwen e wumu. Eti enenyumre yani Jerome Sam mebe chuchwen enkomona yashwe nye wumu. Yani komiti isu amra shebe jwemu. Woye samre yuhu ejuma betuchwen enkomo. Na she waso wadiye ye womu domu. Kume ye womu na shebe jwemu. Sinto ya wajidi ye se. E womu wefi se. Omuwa na haka se. Madie no. Sempeni mfuwa mtu wabu wasia. Anshe ya dachi bi edi hau beba. Ebusu ya mamefa sedama production team no. Eni ya lawyer listo wa kwejo fojo. Ena kwa mkule no. Etechi. Sadaso. Ena jamretum akowa. Kwa mkule ni producing for mafa. Ni odima tumu live ewo Facebook. Ene YouTube wangu. YouTube mkwa. Ene ewo YouTube. Edwe tete African Adaroma. Ene wademe atumu. Abna puku ya hwenye. Medase papa mo. Abna. Na misu midin. Edye kuya. Buachiwe yadom. JP. Ma minkona mini Jerome. Ni abema majwe. Waje microphone no wonche be bi kura.
1: Ebo ai me Joseph. Na pomae.
0: Adom na so e.
1: Nko pa do vende.
0: I am say you know.
1: Oh.
0: Ejumane ya no. Ejumane ya no. Mu ya da sese e to safre waba. Na bi sian fast da ma Franco Trading Enterprise won mu ene ta ye chi o perfume papa original phones ne me se ne obi fra boche ba na ha na ya bremi phone ye jasa. Ya sa udo bedru a unene nante mkwa franko trading enterprise na kosha de original mobile phones say yes Samsung Nokia bibi ya benye biwo ho na kwa de ya de gadgets abeka meka gadgets a efie niema say washing machine say uhia ghetto blaster 99 days in a gege de ni bi ni nyina da kwa ho no mo a ubetumi enye biwo ho no mo na computer so de nye uhia bi a tabletop laptops ni nyina biwo ho na ya de air conditioner so aba Franco air conditioner na Franco TV kwa dabaka dan ye ne Roxy cinema de ni hwe no a e ho no mo a na papa Franco ewo Jeremy mre ye hya sie ntem tauna ye hwe mre ye nya ne ntie o ye nya de abawie na ye de bawie sa no a ne ye bisa se edie ne gbomuo emra no ye de emra e ya de dada e wo ho no mo a ye sesem ana se eye mra foforo kra afei ene ye de eba se ye ka se Ghana Cocoa Board Bill 2026 a die ne wo momini abema
1: ebu ay medas mame fa kunye sunchi a eye wetifo ene won so a ehwe wo YouTube ene wi asia fanan na ni tutu de ye eye 64 eye kwa fro wo Ghana na me kai time ma ye wo eye sehwe no ope eye nkran asemetia ajeza bonu nsia na abodu mienu
0: fremwatu
1: apremwatu nti no matu mu adu me fem so
0: ya bo amwati
1: so this which is a idea eye efidie no a quick shipper and I know say careful it's ye asema obisa ye de obibeka say a pregnant question because a idea emunchimu edoso na se ohwe mwa esia emra na se lawyer wo beka choice abribia wo de emra ba no se na emra foforo wo ha boni bese beka se bia ohwe se yo mischief bi ana bibia etosini ana se enkoyi ana bibisa wo emra foforo no ana emra dada na wo ho no enti na de foforo ye den eba no ana besanso tese na wo kase eye mra ye sakre mu boni beka se bia wo ye amendment bi eye den ewo mu ana sa emra we no it doesn't seek to amend anything ana se ye amendeshe na mum no eye emra foforo kra ye de ye den ye de eba
0: na so there's emra bia so ni ho no ma ye repeat se ye yi we ye free what we ya be shim
1: emra we o ma panyin nya san a eno na okase a repeat emra na ewo ho
0: okay.
1: Inti yenya sign pe a repeali sa emran. Chese ya tosa emrana yede. Egu. Ah we eni yede yede. Yede eye juma. Na wamu se impe infose ansa na mankransi besi niti ase no. Na ewa di asasa yede. Akache no. Abribi anso abionzo bi tona koko bedi yeno. Na chile se enye de enye kwa sa. Inti no emrano wa yede bano. What are the reasons ntia ibi ade samra na yede eba me no machi mu ahodo mi ensa na idi kan no eyese se ohwe mpempren ya kuku board ya ewo ho ya apart from emra tech repair ya friend on PNDC law 81 ah eye 1984 ena eba aye no ye wo mrafo do awodo awodo awodo baye enum insia eyede eka ho ebiti se AFRC 47 NLCD 267 NRCD 256 emone kuku board amendment eye 2020 emone te se bibrebe eni ntina se ohwehwe emra no a ati se okofa wi okofa wi okofa wi na okeka ye den esie ni debi impain force se be kafro otun so fa kwa na ye den ni puro enti na ehu hia se yenya one comprehensive den emra che se emra ano eye de eboa baako aye ka se wei ena eboa na adandan kuku board ni djuma dia oye de odi so eno no ye eye senti baako senti baako so enene se ana mienu eto so enene se se ohwe eye efree 1947 aye ti kuku board no a enyoma ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo ahodo chese yifriha ni yede na yekoha yifriha ni yekoha yifriha ni yekoha aye se oba o si don't go there say I'm from there don't say there say I've sat already inti na chere se ewo se winya eye emra ebitimi a respond to eye the new emerging issues and I say in summer na niema na ede eba typical ye first na ye infa traceability niya he ewo koko mu sense mu but ene ye pese ye trace ye mu koko dua mu ba bi mpa ye den esi koko aba na ye ton ehin fa ne si e kwan be na ye fa so ye den ye no in terms of environmental issues e moni ade we nyina wo ho che se all these things have become very important asa emrano a da ho mprem prem no it doesn't seek to address e ye sa issues no ma e den e wo ho nti na e ho akohia se itumi e den enya emra e be address it. The third one a mimi ho ne se e ho hia pa ye ABY all these years no koko okueni no has been living on the mercies of a politician nti no be he no abri bia ye koto aba amanyoni we se se me ba me de koko koko okuafo be si me konso we so si o da bi me de o me she me chi we si o da bi o meto kampo mo matnem we si me yesi nti ne nia me de be de no ene kue ni ne yedan eto sabe pepe ne course 2024 ayura his excellency John Dramani Mahama e kan ne de kama eye MPP zo ye den e kan won de na notable amongst their omanpeyi Mahama kan ye no e bi ye se o se me the pension scheme ebe den ebe ba edu a wote anya ode na ye kwe ni na be kwa hum die mu na se bia won so o kakra da ho ade be bon ho bra o se ye so what we di e bi o se o mehwe e ma wo ba o konto aso school se ye tertiary no obenya scholarship bi ABY ebe ye ode wo obe kwa kwa koto e bi o se mesan so ma 70% of eye FOB ni agbaji su ye eto akuafo na so mo ye den omo kokoto aba enti opeyin ne betena so no se okay where ye boshe se midi president yi se midi so na ochina menya president na meko bio a what next because any legal backing and a binding effect bi ano a ebi wa ochina bi we president a beka se we ye se nti o se sa na me so me dey me ye ebi ano we ni suade hunu no enye sa na ye dey etie enti ne se ebe boade a ene ye ka we nyina bo mu a ne ya ya ne mra se de ebe ya emfa ho ne osimesi a na obentia a odi o mampenyine no se ni pakro na emra hye ne kete se e wo so ye dey o ye sa niyama no edema eye kukwe kwa fo ye hu eye se inti ne ewe no bo ni peka se what is the purpose chese emrano eye dien ya now what emrano seeks to do is to create a new cuckoo board niyobe ye nene se all ye den all regulate eye cuckoo industry no na wasan so oversee all the activities eye den a koso. Na se oka eye overseeing the activities a ebi ye overse production be dey ebe koso. Overse obeye internal marketing. Overse